Mina Mazzini za Dijanu Vidušin. Dragi slušatelji i slušateljice, ugodan ostatak večeri. Žele vam ton majstorica Marija Pešnik-Vesić i urednica i voditeljica Katarina Kolega. Do slušanja.